no na odifo atna se na kunim die ani adom ebre djume die ne sha se no na apawa bi bo o se na nyankopon nipa bi eni ha aye betumi abisa no ho ade ana so odifo bi eni domi piletu ha aye betumi abisa ni biribi ana o wa ha ano nti ne ne twa se yetwa yire no na die ekoso wo yasetram ya brabo mu ye fiefie mu ama ya brabo ya mnamna mna nyina yetumi ebisa no no nyankopon nam ne dom so ekyre ye nkwan a esese ye fa so ama nkunim die eyeye dia ano pay you yem number ne ye 055 788 2425 055 788 2425